chceš obit, možeš všetko. To je naša túžba. To je naša túžba. To je naša túžba.